0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Peter.si. Rock Radio Drive Time.
1: Še minute manjka do petih. Drive Time je z vami kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do šestih. Blind Melon, No Rain, Eric Clapton, Forever Man, Rayman. Supergirl pa za štart v te uro J. Gales Band. Centerfold. Jaz tu ostati.